Аталаш батын. Мені бана. Адыр-адыр. Чорба-чорба. Шықты. Шықты. Шықты.